それをね、メールする。Last names, Whiskey Alpha, Delta, Delta, Echo, Lima, Lima. First names, Joshua Common Spelling. Date of birth, 8-12-96.

0: めっちゃ多いって言われてる。
1: はい、確認。
2: 本当に今から来ないんだよ。
1: はい、確認。
3: Okay, CC is ready. Medicine is on.
1: Yes.